0: Chú gwaith an ní stamp stain. E abit sík tí mait.
1: Ok, mód chú gwaith na sain. Bé bét o gwaith nhau, dát mi ní tí yam. Ní hai mód chú gwaith na. Dá gwaith nhau hi. Má skai gwaith ka. Nú tí bí wá skai gwaith. Má gwaith piché na na na. Piché dóng jí dóng dóng skai gwaith. Ké yam, dát ché bí wá gwaith. E wá sú dík nú chú gwaith ka. Dá gwaith jí sík nát mát ké tán na chí. Gnát mát ní gwaith ní. Mjög bytt að það er það stagnarkóðkennjum til júna. Það er stagnarkóðkennjum nefnskatt og kóðaslega. Mér múið það í spöðan og svo hann vitt að það er hínu sískis. Það er takksvæðslega. Það er sérst neið hér. Gert að ég hafa tjöðs maður búið snart svona. Mér næst að það er spöðjúðja. Það er gnáttinn annað og það er nættið. Mér sér svolítið hínu Mjög að það bandið sér að það var skiljum og kynsir því við sagnum og stafnum að það var skiljum og kynir því dækti því stafnum og því takk og því að það er pengsum og það er maður og það er písið að það er út ennum að það sem til og það er pengið sér til og það er sem að það er það er það er það er það er það er það Sjóðis maður búið snart svolítið. Negið sig nátt maður nýgir sem maður gangað til hann hennið tætti. Nei að hef bregur deinu veik nátt eginn þegar það líst búið hann svolítið. Það líst að píla. Til hann líst að með það pímið það var skægnum nýstum svolítið. Það er það. Það bæn sín hér það var skægnum maður hérna þegar það er við sín hér svo. Það var svo nefnir nýstum svolítið. Þegar minna er signað tegnúrska að minna er útna að minna er að móta kóka. Sett en annan að móta er sánt að bukó innum stí, innum tán. Þannig að maður skakadóna að það er sjóðum og kónu í það. Múið sér en tvöi og maður skakadóna að sánt múst. Múst patið sem í því sem putsin til að maður skakadóna að hindi. Þegar minna er það dóna að það er það að það er það. Тэгээд дөхс бэг. Маскаг энэ төхөй юм уу гэж хатчих юм чанга байна. Гэвэл чи сүлээс юм уу маа. Тэгээд би чээд энэ сам бинт юм чаг гэдэг таатай. Эд ми хогны лог. Түгэн дээ клаг мөдөнг үзлэмэд. Хайгаа хэмнэн бүтэх юм. Маамуу яав юм гэж шитлэг. Бидний зүйл хатчих юм гэж дөхин үз. Төй чаг нэг. Sétan annan þú hínu þér. Þessum við mjög hlut á svoðan. Þú svoðan sem það sem gæt. Mér sæðan bængæsir skóta vipna þessum snú svoðan annan þig að. Það kæði til vonið þetta pyrin. Mér skóta vipna. Tí segir nátt mér hér þegar. Þetta pyrin hann. Mér tí skóta vipna. Það við þegar ég hefði þátt nú hínu þér. Það mér þessum þú hann. Ítta kúmna. Ítta dagin. Gerwyd modan yw snyd yw gerwyd modan yw. Sym sy'n o'n glasi mor yw. Sym sy'n sy'n gwneud mica. Dwi yn dweud ac yw sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Yn y gweithgyd gach yn y gach yna. Yn y gweithgyd gwaith yn y gach. Yn dan y gach yn y gach yn y gach. Dyna i ni'n gael. Cyd ti'n hain mwyd math gael sy'n ma'n mwyd gael.
0: Dyn dech mae gael dy dyn Matthew hai he. Ti gyd bawd ma gan yw'n. Ega dy di snag gael dy di bse cognod dogea i yw'n unwyd. Mwys dy di waw i'ch dmogno dogea. Dan haw y snag gael. E i mis dymogod unwyd gael dan y snag gael. A bit soon, did you diagnose it? You were each having a door?
1: Yeah, much I am the fountain and he goes. He does get busted, he's not saying. I'm meeting on the street, my guess, and he's with me, switch on him. Nicky, well, recently, turn the radio speech, he's me, I say, though. She's straight back to one, he's with you. To one, he's not, I'm going to get to some, he's got, I'm going to get.
0: Kunde hay ha neo pun isko ha abitsion jeni ganups the men ge hay chigon wawap the men ge ay ha deke sni gan ni gan ge isat stano se ji wicked stein mag je ji puk stein
1: mega mocha he wa mag ge sen ji de sege os on minute mamu ji jab shift but mamu ji
2: Good afternoon, guys.
0: Agnagan hei, Matthew e habiche kai gabetu ago de was on biche ago nawai was sidia kaut nagnot chuch makanot ge devt taun o che kai an gam snosnanos ge tut da che he gana message shigaj an mag chu start squad ge yo chuch makan hei he chini sudn ji che he min ga je je dok gam snosnanos mi was bego ge ni einem de no chu che ut tumch magwagn ji che gad gaut te ko ni einem de no percente nano che go no ji che don shagana senior ge mag sammy salt blacksmith kai egun min je che im snow shodo ge was on be we not Okay, Niagan Kajim Snow Snows, Egunoja, up Dutchia, Niagan to the Jiscus, the Egotate, Ba, Happy Stone, and Niagan Jim Snow Snowsogia. A connect streaming Snow Snanotigia. And a message you should go, Judge, and a message you should go, Nishos to the Jiscus, the Gail, Hagajuks Bananos, be some Egotate, Bam Snow Snanogia. Okay, Yana Nil, a spite, wait, Bakes to a spite, Behem Yana Nil, a spice of the Doxit. A good job, he stays in head, Jim Shin Hoshi Agui, Nisho Jishigal, Ganyagan Hem Snoshnans, a cock me took chair, Strigam Snoshiag, a wee meg, and her went to start squad gear, Uchmakan, a conday decha and a Washkahigan, a community health and fitness, Washkahigan, a good end at it there, M. Shin Hoshiag. Uhemag Nagamon, Jebetam, Kaganaway, Nagamon, Hagodo de Haigabite Bitagnos, Ganuichnan, Gaus Haganot, Ganagamuyagan. Ujima Ganagamudo, there was on Bishop de Westido. Egno Abigail, Blacksmith, Reggie Wapachi, Selena Nipos, Destiny Grant, Gemag Cheris Paulson, William Gull, Seguin Kunkam, Joyce Agnash, Ethan Grant, Gemag AJ Matthias, Gemag Maya Habijak, Momag Jibetmeg, Enigmudo.